0: yona ke ya mmino wa Lang Aram e ne ke go amošela ka yo ke re o ipaakanye gore ke go neele moyeng wa me wa latši la gombe mme Valerie Isaacs jaaka e tlhalosetsa ka moleto wa ngwaga lengwaga wa morage wa manama.
1: Soos e daar hoor is ek Valerie Isaacs, ek is deel van die komiteelede wat die Namafees jaarliks organiseer. En hierdie jaar is die Namafees vanaf die 28ste tot die 31ste Mei in Keetmanshoop by die West End Stadium.
2: By dieselfde plek,
1: by dieselfde dorp, selfde dorp, selfde tyd. Ja, selfde streek, niks het verander nie.
2: Okay.
1: Dit is ons om vir, as ons kan, vir die jare wat kom ook wil hê dat die mense se brein ook, as dit my maand is, einde Mei, Namafees, Keetmanshoop, Karas region. Dis hoe dit moet wees. So dit is ons plan. En hierdie jaar sal ons dan by mekaar kom onder die tema Toi ngaga sinsin tauka ngobis. Hau ngasi aitons aroma. Wow, that's beautiful. That is net building unified systems for cultural continuity.
2: Mm-hmm.
1: Dit is die thema waarin ons hierdie jaar by mekaar kom of waaronder ons hierdie jaar by mekaar kom. En ons sien baie uit na die vooruitgang van kultuur in eenheidsstrukture wat daar gestel word om dit vorentoe te kan dra en van die een generasie na die ander ene oor te dra.
2: Mm-hmm. Gewoonlik het julle a tema, soort van a tema of a gebeurtenis wat julle daar gaan doen. Soos last jaar het julle iets gehad. Van jaar, wat gaan doen julle?
1: Weet jy, daar is so baie goed wat gebeur.
2: Mm.
1: En jy kom vra my net en dan praat ek meer oor waar ek my besigheid doen.
2: Uh-huh.
1: En dis by die Cultural Village.
2: Yeah.
1: Maar hierdie jaar het ons fokus ons meer op die praktiese goed. Ons het nou probeer om een van die namastamme te kry om vir ons hulle se huisie die hut gaan op te sit wat hulle sê dit was van die eerste huise wat die namas gebou het. So ons wil dit is met die ek weet nie hoe moet ek dit nou noem nie, but with the bulk of the tree, ne?
2: Mm-hmm.
1: Met by die bark van die tree.
2: Mm-hmm.
1: Dis die ene wat die boom cover.
2: Yeah.
1: So hy word met die ene en gras gemaak, maar hy word ook met palle gemaak wat gevou word,
2: mm-hmm,
1: sodat dit meer na ronde huis lyk.
2: Mm.
1: En hy's lekker cozy. So hulle sal die huis vir ons demonstreer. Dis wat ons dan nou wil doen om te sê, hierdie is van die eerste huise waarin die Nama mense gewoon het en dit is hoe die huis gestruktureer was.
2: Hmm.
1: So ons sal hom van die grou van die gaatjies tot wanneer die huis klaar is waar die mense kan ingaan en lekker kan gaan sit en tee drink. Dit is wat ons hierdie jaar by die Cultural Village wil doen.
2: Hmm.
1: Wat ons ook wil doen is om die intangible heritage, ne? Van die goed wat net oorgedra kan word, wat die mens nie, dis nie soos iemand wat vir iemand leer om 'n rok te werk nie,
2: mm-hmm,
1: maar hierdie is goed wat ingebore is in ons, in die kultuur,
2: mm-hmm,
1: en omdat United Nations dit ook al so verklaar het, wil ons weer hierdie jaar kyk, weet jy, die Namaste dans is nou meer soos 'n pantsula. Hulle die seuns dans dit nie reg nie en dan sien 'n mens die by die meisies het dit nou ook iets anders geword, maar die namastap het ook sy klompie betekenisse in homself. Daar is 'n manier wat die man dans as hy die meisie like, maar daar's ook wat ons noem die reendans en daar is ook die dans wat vir 'n mens nie so lekker in die hart laat voel nie, so hartseer die dans. So dis van die goed wat ons wil oordra. So hierdie jaar wil ons ook meer kyk na, 'n bietjie intens kyk na die dans van die Namastap. Maar daar's nog heel wat ander goed wat ons wil doen. Ons hoor mos nou die mense complain so op Facebook en so aan oor. Ja, jylle praat in ander tale en okay, ons het namas wat uit Botswana kom en daai namas praat en verstaan nama.
2: Mm-hmm.
1: Maar hulle sal eerder in Engels antwoord.
2: Mm-hmm.
1: En of hulle is fijn daarmee dat ons nama praat.
2: Mm-hmm.
1: Maar die namas in Suid-Afrika is meer Afrikaans.
2: Mm-hmm.
1: So die mense sal daar wees, dit is hoekom ons ook maar probeer om hier en daar so bykie van Nagalo te gebruik. Dis nou wanneer die digitale meng, nee? So dat ons allemaal kan akkommodeer. Maar ons het hierdie keer gedink aan van die keiergaste wat kom, wat graag een woordje of twee in Nama wil leer, sal daar een stalletje wees, waar jy die basisse, goeiemorgen, hoe gaan dit? Geet of vir my bykie water, die basisse goed kan leer, sommer so met die instap, maar dan het ons ook hierdie 30 seconds game, is ons altyd net in Engels.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar ons het hom nou weer ontwerp in Nama. So, mense kan betaal, een sekere bedragie, en dan speel jy die game, en dan moet jy dit in Nama doen. So, dit is ook een nieuwe ding wat ons van jaar inbring. Last jaar het ons die youth bonfire ingebring, waar die jeugdig is, dier die dag leer hulle moest nou by die cultural village en by die panel discussions, leer hulle oor sommige ander goed, maar wanneer hulle hierdie kan by die youth bonfire kom, dan praat hulle weer oor hulle se ervaring, hulle kan hierdie hele name feest gaan evalueer en hulle kan sê, ons het dit hieruit geleer, ons dink dat volgende keer kan hierdie ding beter gedoen word, of hierdie ding kan uitgehaal word. Gewoonlik het ons ook die gospelconcert, wat ons die donderdag aand het, dit sal daar wees, ons het gastekunstenaars wat kom, dit is nog eers een stadsgeheim, ons sê nie wie allemaal nie, maar ons het ook van die plaaslike kunstenaars wat sal deelneem, en dan het ons die die langarm en namastap dans. Jy is ons nou maar

0: lief om daar by die cultural village te gaan dans, waar die stof staan. Ons sal ook het van die Suid-Afrikaanse reel dansers. Die dans moet nou die stof op.
1: Yeah.
0: Maar ons dans om weer laat hy gaan lê. En namastap en langarm. So dit sal ook by die cultural village gebeur. Maar in die saal sal ons ook definitief 'n lekker langarm dans het waar die mense dan nou lekker kan gaan dans. Ons nooi almal uit. Daar sal definitief hekfooie van $10 en $20 wees vir elke dag. Die Vrydagoggend se optog is vir die amptelike opening van die program. Ons maak ons nou wat, ons maak die vier al die donderdag namiddag om te sê we have started. Maar die Vrydagoggend 7:00 begin ons met die optog. Hierdie jaar het ons die National Youth Service se jong mense wat vir ons sal musiek gee. Donkiekarre, perde, ruiters, mense wat stap. Die enigste ding met die mense wat dan nou deelneem aan die march is, elke stam, ons het so 11 nama stamme, so elke stam onder sy vlag en met die stam se drag. So as jy dan nou van die Xhobese is, soos ek nou van die Witboy stam is, dit die wit rok met die swart kolletjies. As jy van die Kykhou is, dan is dit die rooi rok met die swart. Rooi en swart. Kautuan is weer rooi met die wit kolletjies. Kabobene is ook rooi met die wit kolletjies. So al die stamme weet wat is hulle se kleur. Die Afrikaners is weer mosterd met bruin. So hulle moet tog in hulle se volle volksdrag daar aankom, sodat ons die kleur kan gee van die eenheid waarna ons streef.
1: Laas jaar het ek gesien die vice-president was daar, so is daar een gastspreker weer van jaar?
0: Weet jy, van jaar, die vice-president het een ander program, so ook die minister van onderwijs, sy sal dit ook nie kan maak nie, hulle het al hulle verskonings ingedien. Die prime minister wil so graag kom, maar ons het hierdie jaar dan nou gevoel, kom ons doen dit eerder die traditionele manier van om net 'n kaap te laat praat. En hy sal dan die hoofspreker wees. So ons sal ongelukkig nie iemand van buite af, bedoel ek nou van die ander lande se kaoko, sal ons ook nie laat praat nie, sodat ons die skade wat al kon gebeur het laas jaar, op 'n manier ook herstel. So dit is waaraan ons dink om eerder net een kaap te laat praat en die program so kort as moontlik te het, sodat ons dit wat later die dag moet gebeur ook aandag kan gee.
1: Laas jaar het ek gesien, daar was manne met perre, maar daar so het ek gesien, lyk my daar is herosprekende namas ook tussen die perre manne, is dit so?
0: Ja, ons het, ons weet nie of hulle rarig herosprekend is nie, sommige is ja, maar hulle is van, daar is die manne, die perde ruiters van Valgras, en dan het ons die perde ruiters van Gibeon. Hulle was laas jaar nie deel daarvan nie. En ons het die perde ruiters van Beersheba. So ons sal seker so om en by 30. As alles goed verloop, sal ons so 30 perde ruiters hierdie jaar het. 15 aan elke kant van die pad. Wat die optog sal meemaak.
1: Die Botswanase mense kom ook met die polka dans.
0: Die Botswanase mense kom, ons het al aanduiding gekry van dat omtrent so 18 mense uit Botswana sal kom, van Lokwabe se kant af, wat dan nou ook bietjie sal deelneem. Ek weet nie of hulle hierdie jaar sal deelneem nie, maar hulle sal definitief daar wees. Dan het ons Suid-Afrika se mense, wat ook sal kom, twee verskillende groepe wat sal kom deelneem, wat ook die reeldans vir ons sal kom doen.
1: Ek het gehoor u praat van die Nama dans is bietjie nou ver ver modern. Mm-hmm. Wat is die oorsaak?
0: Weet jy ek weet nie of dit is dat ons deur elke wind saamgevat word of wat nie. En dat ons ook as ons nou na groter plekke toe trek as gevolg van werk en so aan, kom sluit ons maar aan by dit wat die mense doen. En dan vergeet ons om ons goed behoue te laat bly. Dit is een van die dinge wat daartoe kan bydra in die gemengde kulture waaronder ons kinders groot maak in 'n plek soos Windhoek, waar 'n kind wat 'n Nama kind is by 'n skool gaan, wat 'n blanke skool of 'n previously blanke skool skool gaan, en dan word daar gesê vandag sal jy soos 'n, en dan word hy 'n identiteit gegee van wat hy nie is nie. En dan moet hy kind dan nou vandag soos 'n herroman aantrek, en of ander dag weer soos 'n Tswana persoon, en ander keer weer soos 'n Oshiwambo sprekende aantrek. En dit is dalk ook wat maak dat die kinders dan nou maar met elke stroom gaan en dit dan so moderniseer dat dit soort van die waarde wat het aanvanklik gehad het verloor.
1: Bedien die kulturele gebeurtenis wat sal gebeur, hy wil nooit sport as die tweede aktiwiteit teen verbies wat miskien nie kultuur wil doen nie. Kom, gaan speel maar sokker, netbal of whatever, amagus.
0: Weet jy, laatste jaar het ons sokker gehad. Maar ek dink jy het ook seker agtergekom, ons is hier besig met die cultural village en iemand skop in, dan hoor jy hoe die mense by die paviljoen ras en hierdie mense hier so raak kwaad. Maar hierdie jaar het ons vir Leonard Witbeen ingekry. En Leonard sal die traditional games hanteer. Dis nou soos die blikkie vol maak.
1: Amagus.
0: Ek wil graag die blikkie vol maak gaan speel, maar ek sien nie maar hoe val ek. Maar die goedjies, lang uur op die kaas, en al die goed, ne, sal ook daar wees. Die moes, ja, die goed sal daar wees. Dit is die traditional games wat ons gespeel het, wat die kinders met die TV en die wifi en internet en smartphones, het lyk dit of die kinders nie daai goed ken nie. My kind vra vir my nou die dag, wat is amakos? En ek teken vir hom en ek sê, dan het jy nou verstaan hy nie, ek sê, kom na my fees toe, like jy gaan sien. So, baie van die kinders sal dit al vir die eerste keer sien, want meeste van die mense wat al sal deelneem, is ouerige mense, wat vir ons disnes sal val en maandag met knieprobleme by die dokters uitkom. Dit is wat dit is, maar ons sal traditional games het. Sokker hierdie jaar ongelukkig nie.
1: Okay, Stalletjies is beskikbaar, is het volklaar geboek?
0: Stalletjies is, denk ek, is al vol geboek. Die mense het al van januari maand af beginne vra, net toe ons die safety tyd opzet, toe beginne vra die mense al oor die stalletjies. Die stalletjies is al klaar, vol geboek. Daar sal verskillende stalletjies wees. Ons sal die corporate stalletjies hê, soos die manne wat laas jaar die solar goed geadverteer het. Hulle soek nie noodwendig mense wat die tyd koop nie, maar jy moet toch telke geselskap begin aanknop. En dan het ons mense wat velskoene verkoop, verskillende soort velskoene. Ons het mense wat traditionele kos, kleitjies, afval, jy is mos liever die goed, jy wil mos terms eet. Terms, afval, die goed verkoop. Sommige mense het nou die gebakte koppe met die pootjies wat al klaar gerep is, wat jy net gaan optel en dalk by die huis gaan eet of iewers anders onder 'n boom gaan sit en eet. Met jou eie mes natuurlik, moenie sonder jou mes gaan nie. So dit is, daar sal klomp lekker tradisionele kos en goed wees. En daar sal klere en goed wees. So as jy sonder 'n hemp gekom het, Chikongo, kan jy daar vir jou 'n mooi nuwe Nama hemp gaan kry. Ja.
1: Mr. Happy Man is weer daar so.
0: Nee, Happy Man is daar, Happy Man is daar. Al die manne sal happy wees as hulle terug gaan by die wees af. So, die traditionele medisynes en goed, die hoedia, al die goed is beskikbaar daar die. Maar al noma, alles wat jy jou bloed mee kan reinig, wat jy weer net die man van aksie in die bed kan wees, wat ook

0: die habe ich mir in Saldar gewesen. Ja.
1: Es gibt keine.
0: Mensen wat nou altyd so klaar oor die rugpynne en kniepynne, daar's ook 'n stalletjie al reeds van iemand wat die massage sal doen.
1: Wow.
0: Ja, so jy kan bietjie jou rug gaan laat smeer of jou knieë of wat ook al.
1: Na die Amakus.
0: Na die Amakus natuurlik, ja.
1: Sekretariat gewys, is daar
0: polisie? Sekretariat gewys, ons het al in verbinding getree met die polisiebeamptes in die Karas region. So hulle sal op hulle se pos wees. So ook het ons 'n sekuriteitskompanie wat ook heeltyd die sekuriteit sal reguleer. Ja.
1: Waar kan die mense miskien in verbinding tree met wie as hulle miskien meer inligting wil wees?
0: Vir meer inligting kan ek dalk kontak word by 081 424 5882.
1: Dankie.
0: Baie dankie en mooi dag.
2: Me Valerie Isaacs jaaka nehenela re kgange ka ga moleto wa ngwagaleng ngwaga wa morahe wa manama moleto wa ngwagaye o da go tshwarelwa Kit Mansopo kgaolo ya Karas kgwere ya May e bala 2080 go tsena ka re 31st go raya gore ha ke tshwara shinte go simolola la bone go tsena jalo ka weekend jaano ha le gore o ratsa dilo tsa ngwao sethaele moloto wo o monte e kaaka yo latsila ntha ka go iponena jaaka go ragala go na le sengwe le sengwe dipitse ri gogo mešiši ya ngwao melemo ya ngwao go na bile tse bintsi e le gore o kgona go be itshotsa tse bengwe besekanela le ngwao yago jaaka melemo ya tholego ya naga hetsego jaaka go širila gogo jaaka hetse gore mosekgalagare le tsona gegarwa ga na le re dot goe bona ba re ke retlaikise ga kere o bona go bitse bengwe bi itshotsa bašomo ba bangwe gore bona ba re ya jwang te wa bo e ka go monwa te wa bo ba mo thata ka mokgwa mongwe o le gore o da gore o monwa o bo utswa monnake o le gore ke monnake wa tee ke ipotsa gore ga re wa ba mo thata jwang moredi wa me ga le gore o da ga moloto wa manama o kopere gore mongwe a go tsele tegere la o shano tee a go tsele gore o utswe gore tee wa manama o thathaiwa jwang o da go utswa monnake wa tsebe ya tee le wa letshotso monnake moreetsi wa me ke tshulaganyo etsho ya ngwa boswa to ya helelanago a e kopane ga sebeke di a kere sala shente.

0: ya mmino wa Lang Aram e ne ke go amogela ka yo ke re o ipaakanye gore ke go neele moyeng wa me wa latsi la gombe mme Valerie Isaacs jaaka e tlhalosetsa ka moleto wa ngwaga lengwaga wa morage wa manama.
1: Soos e daar hoor is ek Valerie Isaacs, ek is deel van die komiteelede wat die Namafees jaarliks organiseer. En hierdie jaar is die Namafees vanaf die 28ste tot die 31ste Mei in Keetmanshoop by die Westin Stadium.
2: By dieselfde plek,
1: by dieselfde dorp, plek, selfde dorp, selfde tyd. Ja, selfde streek, niks het verander nie.
2: Okay.
1: Dit is ons om vir, as ons kan, vir die jare wat kom ook wil hê dat die mense se brein ook, as dit my maand is, einde Mei, Namafees, Keetmanshoop, Karas region. Dis hoe dit moet wees. So dit is ons plan. En hierdie jaar sal ons dan by mekaar kom onder die tema Toi ngaga sinsin tauka ngobis. How nasi aikos aroma. Wow, that's beautiful. That is net building unified systems for cultural continuity.
2: Mm-hmm.
1: Dit is die thema waarin ons hierdie jaar by mekaar kom of waaronder ons hierdie jaar by mekaar kom. En ons sien baie uit na die vooruitgang van kultuur in eenheidsstrukture wat daar gestel word om dit vorentoe te kan dra en van die een generasie na die ander ene oor te dra.
2: Mm-hmm. Gewoonlik het julle een thema, soort van een thema of een gebeurtenis wat julle daar gaan doen. Soos last jaar het julle iets gehad. Van jaar, wat gaan doen julle?
1: Weet jy, daar is so baie goed wat gebeur.
2: Mm.
1: En jy kom vra my net en dan praat ek meer oor waar ek my besigheid doen.
2: Uh-huh.
1: En dis by die Cultural Village.
2: Yeah.
1: Maar hierdie jaar het ons fokus ons meer op die praktiese goed. Ons het nou probeer om een van die namastamme te kry om vir ons hulle se huisie die hut gaan op te sit wat hulle sê dit was van die eerste huise wat die namas gebou het. So ons wil dit is met die ek weet nie hoe moet ek dit nou noem nie, but with the bulk of the tree, ne?
2: Mm-hmm.
1: Met die bark van die tree.
2: Mm-hmm.
1: Dis die ene wat die boom cover.
2: Yeah.
1: So hy word met die ene in gras gemaak, maar hy word ook met palle gemaak wat gevou word,
2: mm-hmm,
1: sodat dit meer na ronde huis lyk.
2: Mm.
1: En hy is lekker cozy. So hulle sal die huis vir ons demonstreer.

Dis wat ons dan nou wil doen om te sê, hierdie is van die eerste huise waarin die Nama mense gewoon het en dit is hoe die huis gestruktureer was. So ons sal hom van die grou van die gaatjies tot wanneer die huis klaar is waar die mense kan ingaan en lekker kan gaan sit en tee drink. Dit is wat ons hierdie jaar by die Cultural Village wil doen. Wat ons ook wil doen is om die intangible heritage, né, van die goed wat net oorgedra kan word. Wat 'n mens nie, dis nie soos iemand wat vir iemand leer om 'n rok te werk nie. Maar hierdie is goed wat ingebore is in ons, in die kultuur. En omdat United Nations dit ook al so verklaar het, wil ons weer hierdie jaar kyk, weet jy, die Namaste dans is nou meer soos 'n pantsula. Hulle die seuns dans dit nie reg nie en dan sien 'n mens die by die meisies het dit nou ook iets anders geword, maar die Namaste het ook sy klompie betekenisse in homself. Daar is 'n manier wat die man dans as hy die meisie like, maar daar's ook wat ons noem die reendans. En daar is ook die dans wat vir 'n mens nie so lekker in die hart laat voel nie, so hartseer tipe dans. So dis van die goed wat ons wil oordra. So hierdie jaar wil ons ook meer kyk na, 'n bietjie intens kyk na die dans van die Namaste. Maar daar's nog heel wat ander goed wat ons wil doen. Ons hoor mos nou die mense komplein so op Facebook en so aan oor, ja, julle praat in ander tale en okay, ons het Namas wat uit Botswana kom en daai Namas praat en verstaan Nama. Maar hulle sal eerder in Engels antwoord. En of hulle is fyn daarmee dat ons Nama praat. Maar die Namas in Suid-Afrika is meer Afrikaans. So daai mense sal daar wees. Dit is hoekom ons ook maar probeer om hier en daar so 'n bietjie van Nakalote gebruik. Dis nou wanneer die digitale meng, né? Sodat ons almal kan akkommodeer. Maar ons het hierdie keer gedink aan van die kuiergaste wat kom wat graag 'n woordjie of twee in Nama wil leer, sal daar 'n stalletjie wees waar jy die basiese goeiemôre, hoe gaan dit? Gee toch vir my bietjie water, daai basiese goed kan leer, sommer so met die instap, maar dan het ons ook hierdie 30 seconds game, is ons altyd net in Engels. Maar ons het hom nou weer ontwerp in Nama. So mense kan betaal 'n sekere bedragie en dan speel jy die game. En dan moet jy dit in Nama doen. So dit is ook een nuwe ding wat ons van jaar inbring. Las jaar het ons die youth bonfire ingebring. Waar die jeugdiges deur die dag leer hulle mos nou by die cultural village en by die discussions, panel discussions leer hulle oor sommige ander goed, maar wanneer hulle hierdie kan by die youth bonfire kom, dan praat hulle weer oor hulle se ervaring. Hulle kan hierdie hele Namafees gaan evalueer en hulle kan sê, ons het dit hieruit geleer, ons dink dat volgende keer kan hierdie ding beter gedoen word of hierdie ding kan uitgehaal word. Gewoonlik het ons ook die gospelkonsert wat ons die donderdag aand het. Dit sal daar wees, ons het gastekunstenaars wat kom. Dis nog eers 'n stadsgeheim. Ons sê nie wie almal nie, maar ons het ook van die plaaslike kunstenaars wat sal deelneem. En dan het ons die die langarm en Namaste dans. Jy is mos nog maar lief om daar by die cultural village te gaan dans, waar die stof staan. Ons sal ook het van die Suid-Afrikaanse reel dansers. Daai dans mos nou die stof op. Maar ons dans om weer laat hy gaan lê in Namaste en langarm. So dit sal ook by die cultural village gebeur, maar in die saal sal ons ook definitief 'n lekker langarm dans het waar die mense dan nou lekker kan gaan dans. Ons nooi almal uit. Daar sal definitief hekfooie van $10 en $20 wees vir elke dag. Die Vrydagoggend se optog is vir die

0: amptelike opening van die program. Ons maak ons nou wat, ons sit, ons maak die vier al die donderdag namiddag, om te sê, we have started. Maar die vrijdagochtend, 7:00, begin ons met die optog. Hierdie jaar het ons die National Youth Service, se jong mense wat vir ons sal muziek gee, donkiekare, perde, ruiters, mense wat stap. Die enigste ding met die mense wat dan nou deelneem aan die march is, elke stam, ons het so 11 namme stamme, so elke stam onder sy vlag en met die stam se drag. So as jy dan nou van die Xhobese is, soos ek nou van die Witbooi stam is, dit die wit rok met die swart kolletjies. As jy van die Kykgou is, dan is dit die rooi rok met die swart. Rooi en swart. Kautoan is weer rooi met die wit kolletjies. Kabobene is ook rooi met die wit kolletjies. So al die stamme weet wat is hulle se kleur. Die Afrikaners is weer mosterd met bruin. So hulle moet toch in hulle se volle volksdrag daar aankom, sodat ons die kleur kan gee van die eenheid waarna ons streef.
1: Laatst jaar het ek gesien, die vice-president was daar, so is daar een gastspreker weer van jaar?
0: Weet jy, van jaar, die vice-president het een ander program, so ook die minister van onderwijs, sy sal dit ook nie kan maak nie, hulle het al hulle verskonings ingedien. Die prime minister wil so graag kom, maar ons het hierdie jaar dan nou gevoel, kom ons doen dit eerder die traditionele manier van om net 'n kaap te laat praat, en hy sal dan die hoofspreker wees, so ons sal ongelukkig nie iemand van buite af, bedoel ek nou van die ander lande se kaukou, sal ons ook nie laat praat nie, sodat ons die skade wat al kon gebeur het last jaar, op 'n manier ook herstel. So dit is waaraan ons dink om eerder net een kaup te laat praat en die program so kort as moontlik te het, sodat ons dit wat later deur die dag moet gebeur ook aandag kan gee.
1: Laatst jaar het ek gesien, daar was manne met perre, maar daar so het ek gesien, lik my daar is herosprekende namas ook in die perre manne, is dit so?
0: Ja, ons het, ons weet nie of hulle rarig herosprekend is nie, sommige is ja, maar hulle is van, daar is die manne, die perde ruiters van Valgras, en dan het ons die perde ruiters van Gibeon. Hulle was last jaar nie deel daarvan nie. En ons het die perderijders van Beersheba. So ons sal seker so om en by 30. As alles goed verloop, sal ons so 30 perderijders hierdie jaar het. 15 aan elke kant van die pad. Wat die optog sal meemaak.
1: Die Botswanase mense kom ook met die polka dans.
0: Die Botswana se mense kom, ons het al aanduiding gekry van dat omtrent so 18 mense uit Botswana sal kom, van Lokwabe se kant af, wat dan nou ook bietjie sal deelneem. Ek weet nie of hulle hierdie jaar sal deelneem nie, maar hulle sal definitief daar wees. Dan het ons Suid-Afrika se mense, wat ook sal kom, twee verskillende groepe wat sal kom deelneem, wat ook die reel dans vir ons sal kom doen.
1: Ek het gehoor, u praat van die Nama dans is bietjie nou vir modern. Wat is die oorsak?
0: Weet jy, ek weet nie of dit is dat ons deur elke wind saamgevat word of wat nie. En dat ons ook, as ons nou na groter plekke toe trek, as gevolg van werk en so aan, kom sluit ons maar aan by dit wat die mense doen. En dan vergeet ons om ons goed behoue te laat bly. Dit is een van die dinge wat daartoe kan bydra. En die gemengde kulture waaronder ons ons kinders groot maak in 'n plek soos Windhoek, waar 'n kind wat 'n Nama kind is by 'n skool gaan, wat 'n blanke skool of 'n previously blanke skool skool gaan, en dan word daar gesê vandag sal jy soos 'n, en dan word hy 'n identiteit gegee van wat hy nie is nie. En dan moet hy kind dan nou vandag soos 'n herroman aantrek, en of ander dag weer soos 'n Tswana persoon, en ander keer weer soos 'n Oshiwambo sprekende aantrek. En dit is dalk ook wat maak dat die kinders dan nou maar met elke stroom gaan en dit dan so moderniseer dat dit soort van die waarde wat dit aanvanklik gehad het verloor.
1: Bedien die kulturele gebeurtenis wat sal gebeur, hy wil nooit sport as die tweede aktiwiteit teen verbied wat miskien nie kultuur wil doen nie. Kom, gaan speel maar sokker, netbal of whatever, amagus.
0: Weet jy, laatste jaar het ons sokker gehad. Maar ek dink jy het ook seker agtergekom, ons is hier besig met die cultural village en iemand skop in, dan hoor jy hoe die mense by die paviljoen raas en hierdie mense hier so raak kwaad. Maar hierdie jaar het ons vir Leonard Witbeen ingekry. En Leonard sal die traditional games hanteer. Dis nou soos die blikkie vol maak.
1: Amagus.
0: Ek wil graag die blikkie vol maak gaan speel, maar ek sien nie maar hoe val ek. Maar die goedjies, lang oor op die kaas, en al die goed, ne, sal ook daar wees. Die hoes, ja, daai goed sal daar wees. Dit is die traditional games wat ons gespeel het, wat die kinders met die TV en die wifi en internet en smartphones, het lyk dit of die kinders nie daai goed ken nie. My kind vra vir my nou die dag, wat is amakos? En ek teken vir hom en ek sê, dan het jy nou verstaan hy nie. Ek sê, kom na my fees toe, like jy gaan sien. So, baie van die kinders sal dit dalk vir die eerste keer sien, want meeste van die mense wat dalk sal deelneem, is ouerige mense, wat vir ons disnis sal val en maandag met knieprobleme by die dokters uitkom. Dit is wat dit is, maar ons sal traditional games het. Sokker hierdie jaar, ongelukkig nie.
1: Okay, Stalletjies is beskikbaar, is het volklaar geboek?
0: Stalletjies is, denk ek, is al vol geboek. Die mense het al van januari maand af beginne vra, net toe ons die safety tyd opzet, toe beginne vra die mense al oor die stalletjies. Die stalletjies is al klaar, vol geboek. Daar sal verskillende stalletjies wees. Ons sal die corporate stalletjies hê, soos die manne wat laas jaar die solar goed geadverteer het. Hulle soek nie noodwendig mense wat daai tyd koop nie, maar jy moet tog dalk 'n geselskap begin aanknop. En dan het ons mense wat velskoene verkoop, verskillende soort velskoene. Ons het mense wat tradisionele kos, kleitjies, afval, jy is mos liever daai goed, jy wil mos terms eet. Terms, afval, daai goed verkoop. Sommige mense het nou die gebakte koppe met die pootjies wat al klaar gerep is, wat jy net gaan optel en dalk by die huis gaan eet, of iewers anders onder 'n boom gaan sit en eet, met jou eie mes natuurlik, moenie sonder jou mes gaan nie. So dit is, daar sal klomp lekker tradisionele kos en goed wees, en daar sal klere en goed wees. So as jy sonder 'n hemp gekom het, Chikongo, kan jy daar vir jou 'n mooi nuwe Nama hemp gaan kry. Ja.
1: Mr. Happy Man is weer daar so.
0: Nee, Happy Man is daar, Happy Man is daar. Al die manne sal happy wees as hulle terug gaan wat die wees af. So, die traditionele medisynes en goed, die hoedia, al die goed is beskikbaar daar te. Ngarangoma, alles wat jy jou bloed mee kan reinig, wat jy weer net die man van aksie in die bed kan wees, wat ook al die happy man sal daar wees. Ja. Daar's nog mense wat nou altyd so klaar oor die rugpyne en kniepyne, daar's ook 'n stalletjie alreeds van iemand wat die massage sal doen.
1: Wow.
0: Ja, so jy kan bietjie jou rug gaan laat smeer of jou knie of wat ook al.
1: Na die amakus?
0: Na die amakus natuurlik, ja.
1: Sekretheidsgewys,
0: ons het al in verbinding getree met die polisiebeamptes in in die Karas region, so hulle sal op hulle se pos wees. So ook het ons 'n sekuriteitskampanje